0: sili mai a malaifono ele ia fio mai e su mo tangata uma aina maliu mo tangata uma ole mta upuna mo tatu tangftala I ni tai au sili mai a leuruai ole tangata na fua mai lon to to ole hafo ila au na fua mai ai nasi kako sili
1: Tasi tangata o loo kui. Mapsuwa, ngai elango-lango e fo ide ini maka upure pere ai.
2: Pere wa hake. Nga rang sa uye iare. Emi tia se roi nga on meka o kakang sale la hape umay maka kaya ilo yesu. Ele kai pongu le kutalka.
3: Eu vou guardar com ele, eu vou pôr a casa para o Arucinho agora.